Iknahara sanana ulatahara mitana inana nonatal pinapala tinsalala tinsalala tina rupasaka anna ripala alana ripala u luna lakana tina lala satuna nala akka inarala e katasanana i alamatara alana mira patunala kasala kipara kipunala anta ripalasa e na e na e na e na e